0: نام ہے کوئی فیونل
1: امیر کھاکی اوکے
2: سمیر سمیر
0: امیر امیر سمیر ان کے فادر ہے سمیر کے فادر ہیں وہ
2: او سمیر کے فادر ہیں وہ اچھا
0: وہ میرے فرینڈ ہے میں لائک وی نو ایچ ادر فور لاسٹ 2001 25 ایئرز سے اوپر ہو گیا
2: اوکے اوکے
1: ہم 25 سال سے جانتے ہو ابھی ابھی تو میں
0: ہم کو بھی لے چلیں
1: ابھی میرا نمبر ہے ابھی میں تو نو اٹس سو نائس ٹو نو ऑल दीस थिंग्स ہیں
2: اچھی بات ہے
0: یمنا بہت یو نو ایک ہمارے کرشن بھگوان جی کی وجہ سے جو ہوا تھا وہ سر پہ اٹھا کے ان کے لے کے گئے تھے
2: جی
0: وہ جمنا کے ہی اسی رستے سے لے کے گئے
1: okay.
0: تو یہ متھرا سے ہوتی ہوئی آگے آگرہ اور وہاں تک تو رجنیش جی میرے سے زیادہ اس بارے میں اور بھی ڈیٹیل
2: جانتے ہیں
3: یہ ہر طرح سے ریسپیکٹ لائک ہولی ریلیجیس تو افیکٹ ہے ہی ہے
1: جی
3: یمنا سے
1: جی
3: اور ویسے ہریانوی کے لیے کہاوت ہے دودھ دہی کا کھانا
2: ابھی یہ بتا رہے تھے
3: ہم ایگریکلچر میں ایگریکلچر کی وجہ سے اسپورٹس میں بھی آگے رہے اس میں یمنا کا بڑا یوگدان ہے کیونکہ اس سے کیٹلز بفیلو یہ سب کچھ ہونے سے بہت اچھا کچھ
1: سب وہ اپنا تازہ فریش کھانے کا ہوگا لائف ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تازہ گھی وہاں پہ مل رہا ہے آف کورس
2: دہی دودھ تو آپ کی لسی تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے
0: صبح ناشتے میں صرف وہی ملتا ہے مکی کی روٹی یا باجرے کی روٹی
1: باجرے کی روٹی
0: باجرے کی روٹی پر مکھن ڈال کے جو بیچ میں ساگ ڈالتے ہیں نا
2: کیا بات ہے کیا بات ہے
1: اور سامنے وہاں پہ ہریالی ہو اور منجے پہ بیٹھ کے کھانا کھا کے ارے کیا بات ہے
3: ہریانہ ہمارا پارٹ تھا پہلے انڈیپینڈنس سے پہلے کمپلیٹلی پنجاب صوبے کا حصہ ہوا کرتا تھا آفٹر انڈیپینڈنٹ ہماچل جو ابھی کرنٹلی ہماچل ہریانہ اینڈ پنجاب ایک ون اسٹیٹ ہوا کرتا تھا 1966 میں 1 نومبر کو جو ہم ہریانہ ڈے سنجیو بھائی صاحب نے ابھی اس کے بارے میں بتایا 1 نومبر کو الگ فیبریکیشن ہو کے اسٹیٹ سیپریٹ اسٹیٹ بنا جو کہ ایگریکلچر ایگرین کمیونٹی کے اوپر بیس ہے
1: پورا تو آپ لوگ کا آئی ایم شیور کہ آپ لوگ کا جو اپنا اسپیشل جو فوک ڈانس وغیرہ بھی ہوگا ڈانسز وغیرہ کے اسی کو لینگویج وغیرہ کچھ ہوگی گانے وغیرہ ہوں گے اس سے خاص آپ کی لینگویج میں
0: لینگویج میں
3: ہماری لینگویج وہ ایک بڑا فیمس ڈائلگ ہے بھائی صاحب کی ہر دو کوس پہ گولی چینج ہو جاتی ہے ہماری ویسے ہندی ہے دیوناگرک ہماری لپی ہے بولی ہماری ہندی ہے بٹ اس میں ٹون سرسا سے اسٹارٹ ایک ہمارا نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہے سرسا جو کہ بارڈر پہ شیئر کرتا ہے پنجاب سے اور کچھ راجستھان سے وہاں کی بولی میں تھوڑا ہمیں پنجابی ٹچ آئے گا پھر ادھر راٹھ ایریا کہلاتا ہے ہمارے جس کو ہم ساؤتھ ہریانہ کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو راجستھانی اور راٹھ ایریا آئے گا پھر آ جاتا ہے ہمارا دیس والی ایریا جو کہ ٹھیٹھ ہریانوی کمیونٹی جو ٹچ آتا ہے کہ کڑے جاوا سے دیس والی ایریا میں آ جاتا ہے ہمارا کچھ ایک جی ٹی روڈ ہے بہادر شاہ
2: جی ٹی روڈ
3: کے مطلب مغل کے ٹائم کا جو جی ٹی روڈ
0: جی ٹی روڈ چل رہا ہے
3: جی ٹی روڈ کے پاس سائڈ میں رہنے والے لوگ ان کی ایک الگ ٹچ ہے وہ
1: اچھا
3: بٹ ٹون ڈفرینٹ ہے بٹ پیور ہندی
1: پیور ہندی تو آپ وہ سب بالی ووڈ کی موویز وغیرہ سب دیکھتے ہیں نارمل ہے
0: بٹ جب بولنے کا طریقہ وہ عادت ہو جاتی ہے جس طرح ان سے بولنا شروع کروں گا وہ اپنے آپ کو ٹچ
1: اپنے آپ کو ٹچ
0: اگر میں میرے مم یا میری دادی سے جب بات کرتا تھا تو وہ ڈفرنٹ وے میں بات کرتے
1: تھے
0: وہ ہم پاکستان سے جیسے موو ہوئے تو وہ لینگویج ان کو آتی تھی تو میں وہ لینگویج اب ان کے ساتھ جب بات کرتے تو
2: صحیح بات
0: تو ہم اس معاملے میں خوش نصیب ہیں پنجابی ہندی ہریانوی ملتانی یہ سب لینگویج اور انگلش تو یہاں کی سیکھنی پڑی
2: تو ایگزیکٹلی کیا ہونے جا رہا ہے آپ کا 24 اکتوبر کو کیا مطلب کس طریقے سے اور تھوڑا دیوالی کے بارے میں بھی ابھی اتنے سارے لوگ یہاں موو ہوئے ہیں تھوڑا دیوالی کے بارے میں بھی ذرا سا بتا دیں تو اچھا رہے گا کہ دیوالی ہم مناتے ہیں تو وہ اس کا کیا سگنیفیکینس ہے
0: کل کہیں بات ہو رہی تھی
2: جی
0: جو रावण थे वो भी विद्वान थे
2: अच्छा
0: और जो राम जी थे वो भी विद्वान थे
2: अच्छा
0: रावण के अंदर एक अहंकार था यू नो वो इतने ही विद्वान थे कि वो कुछ भी जो उनको भोलेनाथ ने दिया था जो उनको वरदान दिया था तो उनकी मृत्यु भी नहीं हो सकती थी
2: अच्छा
0: अमर थे वो बट उनके अंदर एक अहंकार आ गया था कि मैं एक ऐसा मेरे सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता तो वो ये आज जो युग है ना उस युग में भी बहुत रावण ऐसे घूम रहे हैं हर इंसान जो